0: ចារលំឌីមណារកជាប៉ែទុះផ្លុះនុកពីម៉ូអ៊ីពុលហឹមថំឌីបអនសាំងដល់ប៉ាន់ផ្លុះដល់នុកពីម៉ូនុកដៅកណាងអំកំជីងទ្វាយប្រកជុះលេះម៉ាក់នុកពីម៉ូដើមក្រាប្រកណោះហងប៉ៃប៉ណាមទុះប៉ផ្លុះជុំឌីលឿងាហើយណប្រកទ្រទុះប៉ៃក្លែប្រាក់មិនសេរប្រម៉ាក់កៃបេះសៃប៉ជុំនេះម៉ាប្រទេក្រឹងបួនសាំង
1: កណងប្រលោះម៉ាឡេដនវ៉ារេងកាចានតាក់ឡាក់ម៉ាប្រហឹងកណងប្រទុះមក្រាឌីកយ៉ារវ៉ាលទុះតែក្រាំជីងយ៉ាងសិនចារហូបាក់ទងគួកកើប្រមក្រាំជីងប្រសិមនឹងលោកម៉ាកើឡាចានតាច់អង្ហាវលែនអនក្លៃទីពីគុំម៉ាប្រក្លៃរូប្រាក់ទុះពេលេកើប្រលោះម៉ាលោកគីស្ទិកលំចារទីនុកម៉ាប្រកណងប្រលោះម៉ាលែនអនវ៉ារេងកាតាក់ឡាក់ហឹមថោកើប្រទុះមក្រាប្រាំជីងគ្រីងងាក់លោកម៉ានុកដងពោះងាមនឹងលោកម៉ានុកទឹមពីអ៊ីអាត់ក្រាំជីងលេតអានរុយប្លែមនឹងលោកម៉ាភូនមឹងចារបេសិកលាចាត្រុងគួកក្នុងប្រយ័នឈិនដេងទីកកលៃឌីកយ៉ាក្រិងផ្លាសៅរៀងឌីនឹងចាក់ប្រមក្រាំជីងក្លៃម៉ាប្ររូមកបពីមលេរក្លៃចាំងពីគុំផ្លាស់ផាក្នុងប្រទុំក្រាំណាំផ្លៃហឹងក្លៃទុទឿនចាក់កាលម៉ោមឹងប្រងាលោកម៉ាតាក់ឡាក់ជីងលេះក្លៃទឹះកណាងកើក្លៃពីគុំម៉ាក់ប្រាក់លែនអានរូទុពីលេយកគប់លំរួយម្លានទីណាប
2: ់លំរួយកៅកណងប្រាក់ពួយកំឡៃតាក់ឡាក់គប់ពិតហឹងកណងប្រាក់សាងជាអែទឹមសាទិអានបាក់ហួថេនលែនអានវ៉ាទីហួគប់ជីងក្លៃចៅសាងបាប់រូកើទឹមកក់សៃកដុកកណាត់ឡាំងប៉ាកក់សៃប៊ុនកណាប់ក្លេះឡានកសាំងទុកលែនអានទឹមកក់សៃម៉ោក្លៃក្លេះកណាប់កប៉ាក់មឹងយ៉ាន់អានតេអមោម៉ោចាក់ងា
3: ប៉ាពូសាំងម៉ោចៅឡំគឺណែឡំអ៊ីណូព្រោះពូសាំងម៉ោរុំតឹងហឹងប្រាក់រូមឹងកណងប្រក់ពួយកំឡែកក្រិងកវ៉ាល់ក្រាស់ទីតាក់ឡាក់ហឹងណងរូកជុះព្រោះក្លាក់ប្រាក់សាពូសាំងទីណុកចៅសាំងកណងប្រក់ពួយកំឡែកតាក់ឡាក់លោករូកក្រពូសាំងម៉ោយម៉ាក្លាក់ប្រាក់កញ្ញាំរូទឹមកក់សៃប្លេកដាប់នឹងយ៉ាឡំសាំងម្រោទឹមពូសាំងម៉ោរុំតឹងលែនអានងាក់ទុជីងអ៊ីឡូកយូអាលឹមចាន់ងីនីពូមរ៉ារូមនីពុនសាងម៉ោណុកទុកកចាប់រឹងម្ឌីនឹងទីរាំកាំងក្លៃយ៉ាន់អទេអមោចាក់ងាក់ងីនីពូចេញម៉ោទីគ្រីងកវ៉ារក្រាស
0: ់ភ្លេងហាត់រាំត្រុនតាំផាំកំបិតលោកបួនកណងប្រដាងកណងប្រសាញ់ជាអែហេពុលពេគុំកហានដាប់សាអែត្រងចារតាក់ឡាក់ម៉ោតាំផាជីងតបលុះណាំហេពុលកហានដាប់អកតុនតេបតបលុះណាំហេណោះកហានដាប់បួនកណាប់អតុកម៉ាក់កណងណាំកោសៃលេដានកោសៃកំបួនកណាប់អតណាំកោសៃមើពេលកហានដាប់ក្រាប់ឌីកោសៃប្រឺមកឡែមលិះមរោហេពុលពេគុំកហានដាប់សាំតុនណេះលូមតាប្រោះពេលមឌីកយ៉ារក្លេះទិបតាលាប់ណាន់ឌីងទីកំលិះមរោហដ្រាប់ណេះម៉ាប្រោះមឌីកតាំងប្រមលិះមរោមរោលេដានលឿងយោហដ្រាប់ណេះកប្រោះប្រាំជាងលេដានរុំដង
4: នៅជាងក្លេតូតឿនមកប្រវិតមងៃពូលពីគុំកាណាដាប់ផ្លែនិនពោះនេះក្លែងងាភុនកិលកតឿនមមនេះលមៃពូលកើប្រំក្រាំឌីក្លេតឹមតាទឹមក្លេតូបង្ហួមើងប្រាក់ប្លានជាងរុំនឹងក្លែបង្កានវិតធំនឹងប្លាភុនឌីលេសនៅប្រាក់មកប្រវិតមមសេសិកាភេទៀវសូលៀងផ្លាក់មកកាណាដាប់ឌីងប៉ាប្លាលូយទីរុំឌីនៅប្រាក់មកប្រវិតលែនដិនមឹងដិនក្លេតឹមតាកើក្រាប់ចូលកាណាដាប់ឬមកក្លែមលិមរហិនឡេ
0: អីពលពេគុំកហានដាប់លំទ្រុបចារកហានដាប់ឌីមបារក្លែថៅក្រកតឿនកប្រក់មឹងពោណាន់ឡាចំលិះយឹមចេះនឹងផ្លាំរោមបោះងាក់ឌីរះទុំចេះនឹងផ្លាំនឹងរងយោគោះផងក្រេងឡានយ៉ាងអាទាលែដាន់មកលូមដូចរែប្លែមៀតិនហុងលិងកហានដាប់តេលក់តិនហើបជីងកហានដាប់ក្រេះកណោធំប្រក់កទុបងវ៉ាលំសែតារំក្រះឡានពោមកមៀតិនហុងលិងពីកំឡាស់ផ្លាលេសរៀងលែដាន់កភេវ៉ារ៥ជាងមឹងមៀតរណៃមកផ្លាលែត្រុសែទោះពុនណាបោះសរៀងលំដានមកណាំផ្លោះពុនមកបឹងលេះបោះទុនតែបោះទបលីម៉ាក៏សែមៀតមកបើវិទេបេះណាំតនបោះសរៀងឈីហើយណោះណាំផ្លោះហេបោះប្រក្សាគីឡូក្រាមលែដានទួតំក្រាស់កាហ្វេសារទុនណែសរៀងមៀតមកបើវិទអតែបេះណាំតនបោះកើតលងបោះទូទុនមៀតមកបើវិទណាន់អមយកក្នុងទ្រូក៏សែមៀតមកប្រកាសបើវិទដូចអូលោកប្រែបុណែជីងហាត់រាំណិចងាក់យកគប់កំពុងខានដាប់លំសាក់ទុយរាំលួយងាក់មក្រាំដឹកលេះទៀតតាមកលែកដឹកយ៉ាំសែ បងទុំក៏សែទៅបងហំប្រណាន់ម្រែបុកឡាកហានដាប់សាអែដងលកមឌីលកឡែចងបិនចងងាក់មឹងក្រាប់ចូលកហានដាប់លែនដានជីងលះដ្រាំណេកមឌុបឌីអាទីពីកទឹមក្រាំឌីក៏សែតលះកបួនកណាប់ក៏ជាប្រឹងណៃជីងប្រងអាចាក់សៀមពីពលពីគុំកហានដាប់សាឌីមឡារណាណោបោះទូទិនលះមកងាក់ឌូបាភងបិងកាប់កហានកេរកទឹមក្រាំឌីក៏សែតលះកបួនកណាប់ឌូមកំក្រាប់គ្រឹងបួនសាងពធុខមកឡែមលិមរោឌីកយ៉ារហិន
1: ហតាមដងរូបមឹងរាក់ឡែមរោលណានតាមដងសពលុំដងរូបតាក់លាក់រ៉ៃណៃជឹះតបណៃយលចាក់កំនិបួនសាងលណានបិងកាប់ត្រេមដេងខ្លាំងលែបនលកទំទុំឡាំតាមដងរូបអីតៃ